0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderre bir amuriyet Türkiye.
11: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde Radio Glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция ранг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Каяна.
14: Петер Шия Радио Садбури.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
7: Дитплеер Türkiye'nin тети радиосы.
2: Е садай Türkiye.
8: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Türkiye.
4: Овди радио глас Türkiye.
13: Гидарре диамурия Türkiye.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
16: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
14: Ovde radio glas Turkiye.
11: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: Челиши Туарчи Чешен Бонходен Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да, Тюркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вину Радио Са.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия Овоза.
6: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
5: Е Садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
2: Эзо Ифонетис Тюркия.
1: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарреби Амурия Тюркия.
17: Ини Адала Радио Суара Тюркия.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este radio voz de Turkiye.
20: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
22: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
23: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.